0: Oslo, Helsinki, Berliini, Kokkola, Mauste, tytöt ensimmäisenä täällä Sveriges Radio Finskan aamussa tänään 9. päivä kesäkuuta. Ja nyt huhuillaan tuonne Göteborgin suuntaan, siellä uutistoimittaja Janne Saaristo, eikö niin?
1: Joo, huhuhuhu.
0: Huhuhuhu. Ja hyvää huomenta, Janne.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerro, mitä aamun uutisiin?
1: Joo, Välimerellä partioiva EU:n Irini-operaatio saa laajennetun toimeksiannon, joka kattaa myös venäläisen varjolaivaston valvonnan ja pysäyttämisen. Ja uuden raportin mukaan ydinaseisiin ei ole koskaan aiemmin käytetty maailmassa niin paljon rahaa kuin nyt. Ja Ukrainassa 4 ihmistä on saanut surmansa venäläisten hyökkäyksissä Harkovan alueella tänä yönä. Uutisia suomen kielellä kuulet 6:30.
0: Kiitos, Janne. Laitetaan vielä raptoria soimaan tässä seuraavaksi.

0: Raptori leikkikalu Jäppinen ja muuten Raptorin omalla YouTube-kanavalla sanotaan, että legendaarinen Raptori julkaisee uutta musiikkia vuoden tauon jälkeen. Ja niinhän se melkein olikin. Raptori nousi suosion vuonna 1990 ja varmaan ne 90-luvun alkuvuodet olivat Raptorin suurinta aikaa. Mutta nyt siis leikkikalu Jäppinen, aivan uutta tuotantoa Suomen omalta Raptorilta. Kuuntelet aamua ja kello on 6:12 ja nyt sitten vähän vakavampaan aiheeseen. Sveriges Radio Finska on aiemmin uutisoinut uppsalalaisesta Elsasta, joka 2 vuotta sitten syytti kotipalvelun työntekijän raiskanneen hänet. Kriminologi Anders Östlund ottaa kantaa syytöksiin. Tuomas Ojala jatkaa.
1: Kun poliisin kriminologi Anders Östlund tutki vanhustenhoidon raiskaustilastoja, hänet yllätti epäiltyjen

0: Eklund ei usko, että vaatimus rikosrekisteriotteen näyttämisestä rekrytoinnin yhteydessä ratkaisisi kotipalveluraiskausten ongelmaa.
1: Om man tror att man ska fånga de här eller stoppa de här personerna genom att titta i belastningsregistret, då bedrar man sig.
0: Uppsalalainen Elsa kertoo, että kotipalvelun työntekijä raiskasi hänet 2 vuotta sitten. Hän oli aiemmin tehnyt ilmoituksen miehen seksuaalisesta häirinnästä, mutta kotipalvelu ei saanut asiaa selvitettyä.
2: Loppujen lopuksi niin tämä johtajatar ei halunnut vastata puhelimeen mulle, kun mä valitin liian usein siitä.
0: Avun saajana Elsa koki olevansa erittäin haavoittuvassa asemassa.
2: Istut täällä ja oot toisten armolla kuule tavallaan, että toiset tulee auttaa sua, niin se ei ole paljon kuule valikoimista. Siinä on vähän niin kuin pakkoraussa.
0: Vaikka poliisi lopetti esitutkinnon näytön puutteen vuoksi, kunta kuitenkin uskoi Elsaa ja erotti lopulta miehen. Poliisin kriminologi Anders Östlund sanoi, että jos henkilökunta toimisi aina pareittain tai jos miehiä ei päästettäisi vanhustenhuoltoon, raiskaukset saataisiin loppumaan. Se ei kuitenkaan ole hänen mukaansa realistista.
1: Jag har inte hittat några kvinnor som begår sexualbrott på äldre kvinnor. Så att om man nu tog bort männen ur ekvationen så skulle problemet lösas antagligen. Det är lätt att säga, omöjligt att göra, men det är 2 spår i alla fall.
0: Tuomas Ojala, Sveriges Radio Finska.
3: Ja Elsan tarinan voit myös kuunnella uudesta dokumentista Elsa ja Uppsalan kotihoitoskandaali.
2: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
4: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
5: Kommer det in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
2: Märätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
0: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio Apissa.

Happoradio, ikävä ihollesi, kello on 19 minuuttia yli 6 tiistaina. 9. päivä kesäkuuta. Pitkälle kesää ollaan jo menty. Täällä Tukholman radiotalon ulkopuolella on aika harmaa aamu ja aamulla oli vähän sellaista sumuakin oli nyt aamu tuimaan. Mutta eiköhän se siitä. Ensiksi täällä Sviianmaalla pitäisi olla vähän aurinkoisempaa ja sen jälkeen sitten iltapäiväsateita. Ja sadehan se vasta on mukavaa näin alkukesästä, kun kaikki muuttuu niin vihreäksi ja keväällä on ollut aika kuiva kevät, niin tuntuu todella mukavalta, kun saa vähän kuulla sitä sateenkin ropinaa. Selailen tässä vähän noita aamun uutisia ja otsikkoja ja Suomessa puhutaan paljon kyykäärmeistä, nimittäin kyy Suomessa rauhoitettiin vasta 3 vuotta sitten. Ruotsissahan tämä kyykäärme on ollut rauhoitettu eläin jo pidemmän aikaa, mutta monet ovat nyt sitten raportoineet, että näitä käärmeitä näkyy entistä enemmän. Mutta asiantuntija tyrmää tämän väitteen ja sanoo, että tietenkin paikallisesti käärmeitä saattaa olla enemmän, mutta määrän lisääntyminen on käytännössä mahdotonta. Ja näitä kyykäärmeitä ei tarvitse pelätä sen kummemmin, kunhan vaan itse sitten häipyy sieltä takavasemmalle. Nimittäin kyykäärmettä todennäköisesti pelottaa kuin sinua itseäsi. Mutta tietenkin jos kyyn päälle vaikka astuu vahingossa silloin, kun ne ovat vielä ihan kohmeisia keväällä tai sitten syksyllä, niin se tietenkin saattaa olla vaarallista, varsinkin jos on allergiataipumusta. Mutta kyykäärmeiden määrä ei siis ole nousussa, vaikka se siltä saattaa tuntuakin. Tästä kirjoittaa Yle. Ja Sveriges Radio Finskan aamua kuuntelet. Laitetaan seuraavaksi vaikkapa Lukas Oja soimaan.

0: Moi moi arvoisat radion kuuntelijat. Taas on se koittanut, se armas aika ja suvisuloinen. Kesä ja kärpäset, henkeä salpaavat helteet, kesäsateet ja itikan puremat, jopa kesäflunssa. Olkaamme onnelliset yhdessä. Levyseppa on sään kuin sään viihdeohjelma. Osallistuja lusitaan tämäkin kesä yhdessä. Toivoa on! Kuulemisiin perjantaina.
1: Levyseppään voi siis laittaa toiveita siitä mielimusiikista ja mielibiiseistä sinne vain menemään. Ja levyseppälle voi tietenkin lähettää toiveen vaikkapa puhelinvastaajan 087842400.
2: Retrobiisi.
1: Kyllä, nyt on retrobiisin aika aamusta. Ja Taiska, eli Hannele Kauppinen, täyttää muuten tänään sitten vuosia kokonaista 71. Imatralta Etelä-Karjalasta kotoisin oleva Taiska aloitti artistin uransa parikymppisenä 70-luvun puolessa välissä, vaihtoi sitten uraa kymmenisen vuotta myöhemmin ja opiskeli teatteriohjaajaksi. Sittemmin Taiska on kuitenkin nähty lavoilla myös uudelleen, esimerkiksi Finnhits kiertueella. Ja Taiska palasi muuten jälleen soittolistoille 10 vuotta sitten kappaleella Maailman ääriin, joka oli myöskin tunnuskappale Suomessa TV1 Futisvanhemmat ohjelmalle. Mutta tämä retrobiisi on sitten vähän vanhempaa tuotantoa ja se on Arto Alaspään ja Hannu Seppäsen käsialaa. Eli onnea siis sen meille laulavalle Taiskalle 71 vuotta ja tässä kappaleessa on kyllä ajattelemisen arvoiset sanat.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvää iltapäivää, vieraat sekä tutut. Minä olen Ismo Varonen ja kerron radiossa jutut. Hienoa, että olet kuulolla ja toivottavasti pysytkin, sillä Finska iltapäivä lähetys kaikkien taiteen sääntöjen mukaisesti tulee täältä Tukholmasta, Studio 59:stä, Ruotsin kuninkaallisesta pääkaupungista. Ja tarkoitus on tarjota mukavaa kuunneltavaa tämänkin iltapäivän ratoksi. Ja vaikka tuossa alussa vähän riimittelin, itse asiassa lainasin Sleepy Sleepersiltä mallipohjaa, niin tämä ei ole mikään riimittelee radiossa teemapäivä, mutta ajaa moottoripyörällä tai mopolla töihin teemapäivä tämä vastaavasti on. Eli on oikein se kohtuus, että juuri tällä kohtaa ja tänään juttelemme moottoripyöristä musiikin tekijä Tapio Lauhamaan kanssa, joka muuten on näitä prätkämiehiä, eli brum brum. Ja rankkojakin aiheita Finskalla riittää. Sveriges Radio Finska on aiemmin uutisoinut uppsalalaisesta Elsasta, joka 2 vuotta sitten syytti kotipalvelun työntekijää raiskanneen hänet. Kriminologi ottaa kantaa syytöksiin, siitä lisää tänään. Meillä on täällä Sveriges Radio Finskassa ollut viime viikkoina teemana vanhusten ja varsinkin muistisairaiden mahdollisuus hoitoon suomeksi niissä kunnissa, jotka kuuluvat suomenkieliseen hallintoalueeseen. Tästä myös lisää tänään. Toimittajamme Milla Eronen on haastatellut aiheesta alihoitaja Tanja Ronkaista. Niin, eilen julkaistiin myös tämän vuoden Allsång på Skansen artistit. Siellähän on suomalaisia, ruotsin suomalaisväriä, vaikka Hurmykke. Tänään kuulemme, ketkä ovat mukana kertomassa tarinaansa. Tuossa supersuositussa kesäpuhujat Sommari P. Et-sarjassa täällä Ruotsin radiossa. Eli ollako vai eikö olla siis jotain ruotsin suomalaista, suomen ruotsalaista tai suomalaista vierasta siellä tänä vuonna? No, aika usein sanoisinpä, että jopa enemmän kuin usein on ollut. Me totta kai seuraamme tuota spektaakkelia. Eli taivas varjelle, mitä sieltäkin tulee. Jotain sieltä tulee ja sen kuulet tässä lähetyksessä. Sen me joka tapauksessa tiedämme, että uutisia tulee tästä tuutista koko iltapäivän ajan. Uutisia meille toimittaa Elsa McLean ja Fanny Laakko. Musalla lähdetään, hypätään diskokuningattaren kyytiin, ei niin.

0: Niin, siinä hän ajautui yön selkään Eini ja nyt ajauduttiin uutisotsikoiden pariin. Tervetuloa Elsa Macklin tähän Studio 59 ja minkälaisia uutisia sulla on tarjolla näin aluksi?
1: No tarjoillaan nyt sellaista, että Suomen ja Ruotsin pääministerit ovat tavanneet tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin Virossa Pohjoismaiden ja Baltian yhteisen pääministerikokouksen yhteydessä. Suomessa taas puolustusvaliokunta kannattaa muutosta, joka sallisi ydinaseet Suomen maaperällä. Ja täällä Ruotsissa keskustapuolue kertoi hetki sitten, ettei se aio tukea Ulf Kristerssonia pääministeriksi.
0: Paljon sattuja tapahtuu. Kiitos ja uutisia sitten kello on 14.
1: 14.
0: Hyvä homma. Elikkä me kyllä pysymme ajan tasalla Finska iltapäivässä aina. Joka hetken. Tässä Aurora ja Sähifat.

0: Keko Salata siinä yhteistyössä Auroran kanssa ja biisi oli Sä hiffaat. Niin, hiffaatteko sen, että tänään 9. kesäkuuta muuten vietetään aja prätkällä tai mopolla töihin päivää? Eli mistä siinä on kyse? No siinä on kyse juuri tuosta hommasta, että sitä voisi käyttää tuommoisiakin menopelejä. Totta kai voi pyörällä kulkea ja sitten kävelläkin, mutta juuri tämä päivä on teemapäivänä juuri tollainen ja sen pariin menemmekin aivan kohta. Kaasutellaan sinne, mutta mennään sinne itkevien porukoiden kanssa. Sä oot jotain muuta.
1: Tää huone muuttuu toiseksi, kun sä tuut sisään. Aika hetkeksi pysähtyy.

Sinne häipyy itkevät, saat jotain muuta. Niin kuulkaas, on tänään 9. päivä kesäkuuta ja tiistaina, kun vietetään Ride to World-päivää, eli suomeksi aja prätkällä tai mopolla töihin -päivää. Jos ihan asiallista haluaa tästä nyt jotain sanoa, niin Ride to Work Day-päivällä halutaan tuoda esiin moottoripyörien ja mopojen edut nimenomaan liikennevälineinä sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta. Päivä saa alkunsa Yhdysvalloissa, no missäs muualla, 1990-luvulla, mutta on sitten levinnyt moniin muihin maihin, mukaan lukien Ruotsi. No, minä soitin aiheesta jo vuosikymmeniä prätkän selässä matkaa taittaneille muusikko- ja lauluntekijä Tapio Lauhamaalle. Nyt annetaan moottorille hanaa ja lähdetään sitten pienelle ajelulle.

0: Niin, kansalaiset, tänään vietetään mene moottoripyörällä tai mopolla töihin. Tämän teemapäivän taustalla oli siis ajatus näyttää, kuinka paljon sujuvammin liikenne voi kulkea, jos useampi valitsee auton sijaan moottoripyörän työmatkalleen, mikä myös vähentää sitten ruuhkia ja ympäristövaikutuksia. Näin tätä on ainakin mietitty. Tapio Lauhamaa, sinä olet prätkämiehiä ja menopeli on jo tällekin kesällä sitten saanut niin sanotusti kyytiä, vai pitääkö paikkansa?
1: No joo, alkuvuosi oli pikkusen semmoinen, niin kuin sitä haaveilijoita, että jotta sitä pääsee aikaisemmin, mutta oli vähän kylmiä kilejä, niin ei oikeastaan ollut niin kuin hauskaa lähteä sitten tuonne maantien päälle, mutta kyllä nyt niin kuin, tämä lämpötila on taas niin kuin noussut sille, että kesä tulee, niin kyllähän se on niin kuin yksi mukava ja sitten se on halpa työ, siis toisin sanoen niin kuin pyöräilyväline. Lähtee tuonne maantielle, että mieluummin sillä kuin autolla.
0: Niin. Onko siinä nyt se vapauden tunne? Siitä puhutaan paljon, kun prätkällä ajellaan, että se on se vapauden tunne niin voimakas. Niin miten sä näet tuon?
1: No mun mielestä se on niin kuin se, jos ajattelee näin, että jotta sä haluat välillä kerran pikkusen tuuluttaa itseä, niin kyllä se niin kuin antaa semmoisen mukavan tunnelman sille, että sä vähän niin kuin puhalat kaiken sen stressin pois päältä, saat nauttia siitä vähän tuulekkaasta kelistä, mutta se, että niin se on jokseenkin semmoinen, kun rauhallinen ajo on, niin se on aina mukavaa. Ja sitten se, no se on, moottoripyörä on moottoripyörä.
0: Niin, mikä se oli se lälläripyörä sitten?
1: No niin joo, sanotaanko näin, että niin, jos niin ajattelee näin, niin moottoripyörä on mun mielestä yksi ihanne periaatteessa kesällä. Ja ajella tuommoisia pieniä lenkkejä, käydä vähän tuultumassa. Ja sitten on tietysti, on nykyisin tullut näitä tämmöisiä sähkömopoja ja kaikkia, mutta niissähän on omat sitten taas oireet, että ne, kun niistä ei kuulu ääntä, niin ne on tuolla liikenteessä aika jokseenkin vaarallisiakin. Siinä mielessä kävelijät, jotka kulkee, niin ne ei paljon kuule sitä, mutta moottoripyörän kyllä kuulee, koska se ääni on.
0: Totta. Mites, onko se ollut tuollaisia läheltä piti tilanteita sulla sitten näiden menopelien kanssa, että on tullut vähän niin kuin puskista?
1: No joo, se on toisin sanoen, että kyllä se niin kuin monesti on jotkut pyöräilijät, jotka tulee sitten, sanotaan, että on ollut tuollainen sähköllä liikkuva, niin kuin, miksikä niitä sanotaan nyt,

0: sitä ei kuule sitä ääntä. Kuuntelee vain niitä biisejä.
1: Se on ihan totta, koska se on justiin se, että kuulokkeella kävely. Ja sitten monesti sitten jotkut ajaa taas noilla sähköpyörillä, niillä on kuulokkeet. Niin se on niin kuin se molemminpuolisesti periaatteessa kävelijät, että myöskin ne, jotka käyttää sähköjuttuja, niin se on se ääni pikkusen vaikea sitten kuulla, että kuka sieltä tulee sieltä sivulta ja yhtäkkiä näkeekin, että se on sähköllä liikkuva pyörä.
0: Niin.
1: Tai mopo tai mikä hyvänsä.
0: Niin, kaikilla on puolesta. Tässä nyt tulee tietysti mieleen myös, kun joskus kuuntelee noita moottoripyöriä, niin niistä lähtee taas niin mieletön ääni, että, että siinä on koko kaupunki hereillä, jos joku kaveri vetää vähän kaasua, niin mitä sä ajattelet tämmöisistä prätkäkuskeista?
1: No en tiedä, mä oon ottanut vähän niin kuin hillitymän puolen sille, että mä sitä ääntä haluan niin hirveänä. Koska se on ihan normaali. Niin kuin mulla on kaksylinterinen kustomipyörä ja se ei niin älytön ääni ole siinä, koska mä en ole laittanut siihen mitään erillisiä pakosarjajuttuja. Niin kuin jotkut tekee sillä, että ne vetää suoralla putkella. Totta kai se on, että se häiritsee sitten omakotitaloalueilla ja monissa muissakin paikoissa. Varsinkin iltaisin sitten, kun ajelee.
0: Niin, ja samahan mopoille. Ja jotenkin tuo tulee kuitenkin, totta kai tämä on enemmän tämmöisiä nuorten miestä ja ehkä nykyään naistenkin hommaa, että pitää lähteä ääntä oikein kunnolla, kun liikutaan.
1: Niin, no se on sitä näyttöä vähän se, tietysti.
0: Niin. Lauhamaa siis ajelee ilman näyttöä, kravatti kaulassa.
1: No se spraka on kyllä pysynyt hyvin tuolla naulakossa.
0: Okei. Ei sentään niin siististi.
1: Joo, mutta kypärä on semmoinen avonainen kuitenkin, että se on niin kuin se, ehkä kustomipyörillä kun ajaa, niin se täytyy olla vähän, että siinä kuitenkin näkyy se oma pärstä kertaa ulospäin. Se ei ole piilossa.
0: Niin, se on juuri noin. Hei, kuule, tähän väliin laitetaan Tapio Lauhamaa, musiikkimies, mitä suurimmassa määrin joku kappale soimaan ja valinta on sinun ja se kohdistuu Kari Vepsän tuotantoon. Sulla on vahvasti siinä myös sormet pelissä. Kerropa siitä.
1: Joo, Kari Vepsälle tein biisin ja se oli tosiaankin, hänhän paljon liikkuu tuolla maantien päällä ja se on aika kovaa työtä tuo. Niin sanottu keikkailukin ja niin poispäin. Siellä näkee paljon liikenteessä kaiken näköistä. Ja mä tykkäsin, että tämä biisi oli hänelle sopiva ja lähetin silloin sille Karille. Ja Kari kun kuuli sen, niin sanoi, että ei, tämä ota heti, että tämä tehdään. Ja kyllä se mun mielestä se oli ihan oikea oivallus, että tein sen.

sä oot tehnyt näin kävään. Tai uskon myös johonkin korkeimpaan, ja siitä mun sydämeni voimaa saa, kun keikkamatkat ajat yksinään. Vaikka hitto on välillä vaikeaa ja maailma koittaa,

se muistuttaa itselle? Ja minkä vuoksi tämän kaiken teen? Ja miksi mun sielua en myy? Sillä ilman mun ihmisiä tärkeimpiä en yksinä pystyisi ihmeisiin. Rakkaus mulle kaiken syy.

0: Kari Vepsää vahvasti täällä. Nyt puhutaan moottoripyöräilystä. Tuo biisi oli siis Tapio Lauhamaan sävellyksiin kuuluva homma. Ja Tapio on tällä hetkellä tuolla puhelimessa. Et ole tällä hetkellä pyörän päällä, mutta jos ajatellaan, Tapio, niin kuinka monta kilsaa tulee noin suurin piirtein kesässä ajettua, jos kelit vaan antaa myötä?
1: No ehkä semmoinen suurin piirtein 2000 tulee kuitenkin, että kyllä siinä tulee, monesti käy jossain lähiympäristössä tietysti täällä näin, mutta se, että niin se on viikoittain tulee ajeltua ja vähän tuuletettua pikkusen omaa aivokoppaa sillä, että taas jaksaa uurasta ja tehdä uutta.
0: Niin. Mites kreatiivista puuhaa se on? Montako biisin idea on syntynyt siellä jossain tien päällä?
1: No kyllä siellä on periaatteessa monta kertaa sille, että kun sitä ajelee, niin sitä hyräilee ja sitten on pakko pysähtyä ja nauhoittaa se, mitä on tekemässä. Että se, kyllä siellä niin kuin tulee hyviä ideoita. Ja monesti on just niin se, että se on se niin sanottu auringonlasku tai joku hyvä, se, mikä on se tilanne, missä sä meet. Että kyllä se antaa joskus semmoisia mukavia ideoita tietysti. Se on vähän niin kuin, että sä istut siinä ja mietit, mitä hän tekisi seuraavaksi ja sitten hyräilee siinä ja siellä se vaan syntyy sitten. Mutta sitten täytyy pysähtyä ja nauhoittaa se nopeasti vaan mikki käteen puhelimesta ja sinne sisälle.
0: Joo, se on melkein prätkä hommattava sitten.
1: Niin, se on hyvä idea. Se onnistuu, kun sitä ajattelee, että no, tästä voisi tehdä vaikka laulun, jos ei muuta, niin asfaltti kiiltää.
0: Asfaltti kiiltää ja se kiiltää ja kaduilla tuulee ja miten niitä menee. Mutta Tapio, jos ajatellaan näitä sun seutia siellä Örebrun polla, niin onko jotain lemppari tuommoisia reittejä, mitä tulee sitä ajettua vähän useamminkin?
1: No kyllä se on niin kuin, esimerkiksi täältä Viinöön saarelle. Se on mukava mennä. Siinä voi mennä lautalla yli ja nauttia niin kuin siitä kesän tunnelmasta. Ja samoin on sitten esimerkiksi Onnapuuda, jossa on taas sitten tämmöistä niin sanottua, ihmiset käy kuntoilemassa ja sitten se on vähän sellaista niin kuin maaseutua kunnollista, että näkee vähän muutakin kuin tätä kaupungin kulmaa. Että yleensä antaa niin kuin järviseudut ja tämmöistä näin, vaan se mukavasti istahtaa jonnekin ja termariskahvia istua ja juoda kuppikahvia sitten.
0: No ootko missään tämmöisessä klubissa ollut koskaan, vai oletko tälläkin hetkellä? Niitähän puhutaan näistä moottoripyöräklubeista ja siellä harrastetaan ja väsätään prätkiä, kuntoa ja muuta, niin onko tuommoinen ollut sun lempparihomma ikinä?
1: No ei oikeastaan. Mä nyt olen käynyt muutamassa paikassa, missä on ollut MC tuommoisia korjaamoja. Siis täälläkin on yksi mikä korjaa niin kuin moottoripyörän renkaanvaihdot ja sitten niin tuommoista pientä pyytänyt sieltä, että kun on laittanut ja korjannut, kun niillä on korjaamo siellä, niin ne nyt on tullut sitten kunnolla tehtyä. Että tai sitten käynyt jossain isommassa, mutta se, että yleensä ne on aina täytyy varata aika ja joissakin on sitten, että se on vähän kalliimpaa ja joissakin se on halvempaa.
0: Mä muistan omalta nuoruuden ajalta, kun mopoilin tuolla Savon seudulla Pielavedellä ja kytkinvaijeri meni poikki tai jotain, niin siinä loppui meikäläisen tekninen osaaminen heti ja piti ajaa kaverit luo, että laittakaa tämä vimpain kuntoon, niin millä tasolla on Tapio Lauhamaalla tämä moottoripyörä? Jos siellä jotain sattuu, jotain menee rikki, niin miten kätevä mies oot korjaamaan itse asioita?
1: No periaatteessa, mitä mä nyt sanoisin, kyllä tietysti vaijerin kanssa pystyy sen jotenkin luomaan ja korjaamaan. Jos on kaasuvaijeri, menee poikki, niin täytyy vaan sitten yrittää sille, että se vaijeri jotenkin saadaan johonkin jonkunlainen rinkula siihen, että sä voit vaikka kädellä vetää ja toisella ohjata.
0: Niin, eli niin kuin niin, tämmöisiä niin kuin varavaihtoehtoja löytyy.
1: Joo, no ne on yleensä niitä omia pippaskonsteja.
0: Niin, mutta nekin pitää osata.
1: No pakkohan se on tietysti, mutta jos rengas menee puhki, niin sitten on vähän vaikeuksia. Tästä täytyy pyytää jo apua.
0: No miten se on sitten vielä tässä, niin jos ajatellaan nyt sähköisiä vehkeitä. Tuossa jo vähän puhuttiin mopoista ja tollain. Onko muuten, jos tämmöinen tulee markkinoille tuommoinen oikein kunnon custom moottoripyörä sähköinen, niin löytyykö mahdollisesti Tapio Lauhamaalta intressejä vaihtaa menopeli sellaisen?
1: Se riippuu tietysti siitä, mitkä tulee olemaan hinnat, koska se, että nykypäivän tuommoiset sähköpyörät ja autot, kaikki ne on kalliita. Ja se, että kyllä se periaatteessa on ajanut tämmöisellä niin sanotulla 125 kuutioisella, siis kevyt moottoripyörällä, joka on periaatteessa hyvä. Ja sille, että sillä voi liikkua ihan normaalisti. Mutta sitten täytyy olla aina se, että miten missä sä lataat sen ja niin poispäin, koska kaikissa on erilaiset lataussysteemit. Ja mun mielestä se on ollut hyväkin sille, mutta se on vaan just, että sä et kuule ääntä siitä. Se on se muutos on heti kädessä.
0: Niin, ja se on tärkeää, että kuitenkin määrätyt moottorit murisee määrätyllä tavalla.
1: Niin, ja kyllä se on tuommoinen V2, kun se tuksuttaa oikein tuk-tuk-tuk-tuk-tuk, niin se on vähän se antaa semmoisen hyvän jyrinän.
0: No niin, kyllä. Menemisen meininki. Ja miten se on, Tapio, onko ikinä tilanne semmoinen, että vaimo hyppää siihen kuskin paikalle ja sä istut sillä takana, vai mennäänkö aina toisinpäin, jos mennään?
1: No kuule, sillä ei ole vielä, ollaan sillä vaan käyty, että se on kokeillut ja harjoitellut ihan tuommoista pientä, isossa asfalttiympyrässä päässyt kokeilemaan ja niin poispäin, mutta ei ole tullut vielä, hänen pitää ensiksi saada pyöräkortti ja niin poispäin. Kyytis on ollut kyllä, mutta sanottiin, että isompi pyörä pitää olla.
0: No niin, se on vaan kato ruvettava kirjoittaa uusia biisejä, että rahaa tulee. Ne ei ole halpoja.
1: No ne ei ole halpoja, jos katsoin tuossa Honda Goldwing 1500 kuutio, niin kyllä sekin on arvokas peli, mutta tietysti siinä on hyvä istua takana.
0: Niin.
1: Mutta painava.
0: Tähän loppuun vielä, Tapio, niin mikä on muuten pisin lenkki, minkä olet ajanut yhtä soittoa? Niitähän on niitä kilpailuja vähän, että ajat 500 kilsaa ja 1000 kilsaa, 1500 kilsaa ennen kuin hyppäät kunnolla kyydistä pois. Niin onko sulla ikinä ollut mielessä, että tämmöisiä ekstreemejä lenkkejä tehdä?
1: No joo, mä voin kertoa sen. Mä olin silloin, kun olin Helsingissä töissä ja soitin isälle ja sanoin, että voitko laittaa 7:00 aamulla saunan päälle siellä. Hän oli, tai kun ne asuivat, mun vanhemmat asuivat tullilaitoksella. Ja niin se sanoi, että no millä sä tulet moottoripyörällä? Täällä nyt viitti. Mä ajoin sitten sen matkan, sen yön, illalla lähdin. Tässä oli siinä kello 15 ja pääntelin menemään. Ei siinä muuta kuin kahvilla kävin ja loppumatka alkoi käydä jo vähän niin kuin käsille niin pahasti, että se tärinä, kun tulee moottoripyörästä, niin se ei oikein ollut hauskaa sitten. Mutta kyllä mä ihan tuonne käsivarteen saakka ajoin.
0: Paljon siihen tulee suurin piirtein kilometriä?
1: No Kivilompolon tulliasemalle tuli 1300 kilometriä.
0: No niin.
1: Ja sitten kun pääsin sinne perille, niin emäntä laittoi kahvin, sanoi, että oot sä kyllä hurja, kun sä oot sieltä saakka tänne ajan. Mä otin kahvikuppia, niin ei pysynyt kahvikuppi kädessä, kun tärisi käsi.
0: Niin, ja se ei johtunut mistään muusta kuin moottoripyöräilystä.
1: Niin, pyöräilystä, joo. Mutta kyllä se oli, simahtanut ihan totaalisti.
0: Mitä sanot, kuule? Ootko sä tämmöinen villinä syntynyt kaveri, jos lyödään tähän perään nyt kirkan Born to be Wild, niin sopisiko tähän hetkeen ja tähän ajan moottoripyörällä töihin päivään?
1: Ilman muuta se on hieno biisi. Mä oon aina tykännyt siitä biisistä. Se on yksi lemppari.
0: Hyvä. Hei, soitetaan se ja turvallisia reissuja sinulle ja kiva, kun olit mukana Finska iltapäivässä.
1: Nimenomaan sinne kanssa kaikille moottoripyöräilijöille rauhallista ajotapaa ja ei muuta kuin hyvää kesää kaikille.

Se oli Kirka ja Born to be Wild, ja tuossa kuulimme aiemmin Tapio Lauhamaan haastattelua, juteltiin moottoripyöristä. Ja sinulle, joka et kuullut sitä ihan alusta, niin voidaan tällä kuunteluvinkkinä sanoa, että jälkikuuntelusta kuulkaa löytyy kaikki. Ja kuuntelupaikka se on Sveriges Radio-applikaatio sovellus tai sitten meidän nettisivu. Mutta se on siinä. Siis näin sanoisi varmaan Antero Mertaranta juuri nyt, jos olisi juontamassa Finskan iltapäivää. Nimittäin nyt on julkaistu tiedot siitä, kenen tarinoita kuullaan tämän kesän P.E.T. Sommar-ohjelmassa ja Taivas varjele. Siellä kuullaan sekä Linda Lampeniusta, maailmankuulua viulistia Liekinheitin Lindaa, sekä teatterijohtajaa Maria Siidiä. Hienoa! Kyllähän nyt fanfaarit tähän kohtaan oli ihan paikallaan. Heidän molempien kulumisia saadaan kuulla tänään Finskan iltapäivässä. Kuunnellaan tässä kyytipojaksi ennen Maria Siidin haastattelua Antti Ketosen laulantaa, jos sellainen sinulle sopii, ja sopiihan se vai mitä. Ja sitten kello 14 jälkeen kuullaan myös Linda Lampeniuksen ajatuksia hänen tulevasta P.E.T. Sommar-ohjelmasta ja millä mielin hän sinne menee tarinoimaan. Mainio homma. Näitä molempia tulee olla tosi mielenkiintoinen kuulla, mutta sitä ennen nyt vielä Antti Katoinen ennen kuin Maria Siid pääsee ääneen.

Antti Ketonen, jos sua ei huomenna ois. No, tänä kesänä on ainakin Sommar Praattari-ohjelma ja sitähän moni on jo odottanut. Näyttelijä, ohjaaja, Tukholman kaupunginteatterin johtaja Maria Siid. Hän sitten debutoi nyt kesäpuhujana juuri tuossa P.E.T. Sommar-tuotannon Sommar Praattari-ohjelmassa. Meidän toimittajamme Johanna Dixon, hän tavoitti Maria Siidin puhelimitse ja kysyi, että mistä hän tämä aikoo kertoa puheessaan ja minkä takia?

0: Maria Sid, olet teatterijohtaja ja myöskin sen taiteellinen johtaja Tukholmassa Kulturhuset Stadsteaternissa. Olet tehnyt aikamoisen uran niin näyttelijänä kuin ohjaajana ja viime vuodet olet ollut tosiaankin kaupunginteatterin johtaja. Ja tänä kesänä debytoit P1 Sommar-ohjelman kesäpuhujana. Mistä aiot puhua?
1: No mun itse asiassa on pieni ongelma aina täällä Ruotsissa on se, että ihmiset ei oikein tiedä, että kuka minä olen ja ne ei tiedä mun urasta Suomessa oikeastaan ollenkaan, niin minä aion kyllä kertoa itse asiassa niin kuin itsestäni, mutta koska mä koen, että mä olen tämmöinen eksperiment, eli mä olen tämmöinen tieteellinen koe koko minä, että mä oon koko elämäni vähän niin kuin suhtautunut itseeni ja mun uraani semmoisena kokeellisena asiana, niin mä aion puhua vähän siitä ja samalla tutkia sitä mun elämän kaarta. Mä en ole koskaan itse ajatellut mun uraa tai mun kaarta, niin mä teen sen nyt yhdessä radiokuuntelijoiden kanssa.
0: Eli sä niin kuin tavallaan reflektoit sun elämääsi ja mietit sitä niin kuin taaksepäin, että miten olet päätynyt juuri tähän, missä tänä päivänä olet.
1: Joo, siinä on myös kertomuksia vähän minun niin kuin nuoruudessa, mutta mä reflektoin myös sitä, että kun me ihmiset ollaan tämmöisiä biologisia olentoja ja biologia vaikuttaa meihin paljon enemmän kuin mitä me luullaan. Me yritetään olla kauhean niin kuin high-tech, mutta meidät on kuitenkin koodattu tietyllä tavalla. Niin mä reflektoin sitä kautta vähän sitä mun elämää ja kaarta.
0: Jaa. No kuule, Tukholman kaupungin teatterissa esitetään tänä syksynä Jesus Christ Superstar-musikaalia. Sinä olet ohjannut sen ja ohjaat luultavasti parhaillaan sitä näitä näyttelijöitä ja laulajia ja tanssijoita. Millä tavalla Jeesus on ajankohtainen tänä päivänä?
1: No mä sanoisin, että me eletään tämmöistä vähän niin kuin arvottomuuden aikaa tai sellaista niin kuin etsimisaikaa, että me etsitään meidän arvoja ja maailma on aika niin kuin mullin mallin ja ei tiedetä mikä on fake news ja mikä ei ole, niin jollain tavalla siinä niin kuin kaaoksessa, niin mä itse asiassa luulen, että uskonto esimerkiksi voi olla hyvinkin tärkeää ihmisille ja tietysti tämmöiset suuret johtajat. Jeesuksen tapauksessahan mielenkiintoista on se, että hän oli oppositiossa ja hänellä oli eri ääni ja vallan miehet hänet niin kuin tappoivat. Että mun mielestä tämä on aika itse asiassa ajankohtainen se Jeesuksen viimeinen viikko.
0: Kävin tuolta netistä katselemassa näitä lippuja, että kuinka paljon on myyty, niin on ensi ilta myyty loppuun ja sitten on pikkusen vielä jäljellä, mutta tätä ilmeisestikin esitetään aika monta kertaa.
1: Joo, kyllä, että me esitään sitä koko vuoden ja lippuja myydään aika paljon kyllä, niin kuin, mutta pidemmälle ajalle, että kyllä niitä vielä varmasti löytyy. Mutta me ollaan kyllä myyty niin kuin rekordbraa, eli ennätyksellisen paljon jo nyt.
2: Kuulkaa nyt kalenterin merkintää, semmoinen ruksi ja sitten häläri siihen päälle, jos on vielä älypuhelin vaikka käytössä. Nimittäin Maria Sid, hän pitää nämä kesäpuheensa sitten 21. päivä heinäkuuta. Sitä odotellessa, vaikka Meiju Suvasta tässä. Tarpeeksi on kohtaloa.

0: Moi moi arvoisat radion kuuntelijat. Taas on se koittanut, se armas aika ja suvisuloinen. Kesä ja kärpäset, henkeä salpaavat helteet, kesäsateet ja itikan puremat, jopa kesäflunssa. Olkaamme onnelliset yhdessä. Levyseppa on sään kuin sään, viihdeohjelma. Osallistuja lusitaan tämäkin kesä yhdessä. Toivoa on! Kuulemisiin perjantaina.
1: Nyt on tosi paha meno Pengerkadulla. Joku ajaa poliiseja karkunautolla. Nyt on tosi paha meno Pengerkadulla. Viekää kaikki lapset sisään Pengerkadulta.

0: kyydissä ja karkun autolla. Muuten tosi paha meno Pengerkadulla. Liekään kaikki lapset sisään Pengerkadulta.
1: Poliisilla on ollut tänään taka-ajo-operaatio Helsingin Kalliossa. Poliisin tiedotteen mukaan taka-ajo alkoi Torkkelin kadulta ja jatkui Hämeentien kautta Sörmeisten rantatielle, jossa pinkkimatto pysäytti kuljettajan. Taka-ajon päätteeksi poliisi sai hurjastelijan kiinni ja epäilee tätä nyt auton anastamisesta ja törkeästä liikenteen vaarantamisesta.

aikamusta svengailua siinä arppa ja paha meno Pengerkadulla. Pengerkatu, sehän löytyy tuolta Helsingistä, Kallion kaupungin osasta. Huippumenoa siellä. Niin, tässä päästään kohta uutisten makuun kello 14 ja kello 14 jälkeen tapaamme sitten Linda Lampeniuksen, joka on yksi tämän kesän sommarpraattareista, eli Peet Sommar-ohjelman mukana olevista vieraista. Aivan mainiota päästä kuuntelemaan hänenkin tarinaansa. Kieltämättä aika värikäs elämä hänellä on, mistä ammentaa tietoa ja tarinaa. Sitä ennen vielä kaikki muumit on Laaksossa, ainakin yksi tässä ensin.

0: Vuorossa uutiset. Kaksi suomalaistaustaista kesäpuhujaa on tämän kesän P.E.T. Sommar-ohjelmien kesäpuhujien joukossa. Toinen heistä on näyttelijä, ohjaaja ja Tukholman kaupunginteatterin johtaja Maria Sid.
1: Mä oon koko elämäni vähän niin kuin suhtautunut itseeni ja mun uraani semmoisena kokeellisena asiana, niin mä aion puhua vähän siitä ja samalla tutkia sitä mun elämän kaarta. Mä en ole koskaan itse ajatellut mun uraa tai mun kaarta, niin mä teen sen nyt yhdessä radiokuuntelijoiden kanssa.
0: Maria Sid, joka pitää kesäpuheensa 21. heinäkuuta. Viulun soitollaan kuuluisuuteen jo nuoruudessaan ponnistanut Linda Lampenius herätti suurta huomiota edustaessaan Suomea tämän kevään Euroviisuissa. Lampenius debutoi P.E.T. Sommar kesäpuhujana elokuun 8.
2: Tulee ehkä uusia asioita uudella tavalla niin kuin kerrottuna mun elämästä, vaikka sitä on niin paljon kaikkialla revitty, plus että mulla on oma elämän kerta tullut ja on dokumentti, TV-sarja ja kaikkea, mutta mä uskon, että tästä tulee niin kuin erilainen.
0: Toimittaja oli Johanna Dixon. Pohjoismaiden ja Baltian pääministerit tapaavat tänään maiden yhteisessä huippukokouksessa Tallinnassa. Ruotsia ja Suomea edustavat pääministerit Ulf Kristersson ja Petteri Orpo. Asialistalla ovat muun muassa turvallisuus, puolustus, kilpailukyky ja tekoäly. Johtajien odotetaan hyväksyvän yhteisen julkilausuman Ukrainan kanssa tehtävään turvallisuus- ja puolustusyhteistyön vahvistamisesta. Kokoukseen osallistuu myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski, joka on tavannut erikseen Kristerssonin ja Orpon aamun aikana. Orpo ja Zelenski keskustelivat muun muassa ilmapuolustuksen vahvistamisesta, kertoo Zelenski viestipalvelu X:ssä. Myös Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb tapaa tänään Zelenskin Tallinnassa yhdessä Norjan pääministerin kanssa. Suomessa puolustusvaliokunnan enemmistö kannattaa lakimuutosta, joka sallisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen kriisitilanteissa, kerrotaan eduskunnan viestinnästä. Hallitus on esittänyt eduskunnalle, että ydinenergialaista poistettaisiin ydinräjähteitä koskeva täyskielto ja että jatkossa ydinräjähteistä säädettäisiin rikoslaissa. Valiokunnan mukaan muutos vahvistaisi Suomen turvallisuutta ja Naton pelotteen uskottavuutta. Valiokunnan puheenjohtaja Heikki Auton mukaan lakimuutoksen jälkeen Suomi olisi samassa linjassa Ruotsin, Norjan ja Tanskan kanssa. Keskustapuolue ei aio tukea Ulf Kristerssonia pääministeriksi niin kauan, kun hän aikoo ottaa ruotsidemokraatit mukaan hallitukseen.
3: Ulf Kristersson är idag diskvalificerad som statsministerkandidat därför att han har låst fast sig vid Sverigedemokraterna och på grund av den politik som han har fört som innebär att vi har en halv miljon människor arbetslösa och vi har en låg tillväxt och vi utvisar människor som jobbar och betalar skatt och gör rätt för sig.
0: Näin kommentoi keskustapuolueen puoluejohtaja Elisabeth Thand Ringqvist tänään lehdistötilaisuudessa. Thand Ringqvistin mukaan keskustapuolueen todennäköisin yhteistyökumppani tämän syksyn vaalien jälkeen on Magdalena Andersson ja sosiaalidemokraatit. Tänään 9. kesäkuuta vietetään Ahvenanmaan itsehallintopäivää. Ahvenanmaan itsehallinto täyttää tänään 104 vuotta. Päivää juhlistetaan Maarianhaminassa paraatilla ja juhlamenoin. Ahvenanmaan alue liitettiin osaksi Suomea vuonna 1921 Kansainliiton päätöksellä. Tässä kaikki uutisista. Uutiset teille toimitti Elsa MacLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hipp hipp hurra! Kello on 14 ja rapia päälle. 4 minuuttia yli tarkennettuna. Kun nyt Finska iltapäivän lähetystä Tukholmasta ja täällä studiossa Varosen Ismo. Niin tuossa on jo vähän aikaisemmin kuultu ja uutisikin taidettiin kuulla, että tänään on sitten tämä Ahvenanmaan itsehallintopäivä. Onnittelut heille. Ja sitten on yksi, voiko häntä nyt sanoa herraksi, en tiedä, mutta joka tapauksessa tänään 9. päivä kesäkuuta 1934 esitettiin ensimmäistä kertaa piirroselokuvaa Viisas kana Kananen. Sellainen nimi sillä oli Suomessa ja kukapa siellä sitten debutoi näyttelijänä? No Aku Ankka. Aku Ankka näki siis päivän valon ensimmäistä kertaa 9. päivä kesäkuuta 1934. Tämmöisiä merkkipäiviä vietellään täällä. Ja mikä parhainta, niin tässä kun kuullaan pari chipaletta ensin pois alta pyörimästä, niin päästään kuuntelemaan Linda Lampenyksen mietteitä. Hän on yksi näistä Sommar-ohjelmien vieraista ja hänen tarinansa kuullaan sitten Finskan iltapäivän lähetyksessä aivan tuossa kohta puoliin, reilun 10 minuutin päästä, eli olepas valppaana siellä. Ja vähän myöhemmin tässä tämän iltapäivän aikaan tapaamme myös muuttaalaisen alihoitaja Tanja Ronkaisen. Hänen kanssaan keskustellaan muistisairaiden mahdollisuudesta hoitoon saamiseksi suomen kielellä ja kaikkea, mitä siihen nyt liittyy. Sieltä lähti tutut sävelet soimaan, nimittäin se on Eppu Normaali, joka pääsee nyt tällä kohtaa ääneen. Tuokin bändi pistää niin sanotusti pillisen pussiin sitten tänä kesänä. Paljon on jengiä matkalla kuuntelemaan ja katselemaan heidän konserttejaan. Jos nyt sattuu olemaan vastaan kesällä, niin meikäläinen kyllä kuuluu siihen joukkoon. Tässäkö tapauksessa Eppu Normaali ja lajinsa viimeinen.

Tänä vuonna juhlitaan suomalaisen jatsin 100-vuotista taivalta. Ja sen kunniaksi Tukholman Suomen instituutti ja Jazz Club Fashing ovat kevään aikana nostaneet kiinnostavaa suomalaista musiikkia jatsin henkeen. Konsertteja on yhteensä 5 ja ne ovat kuultavissa 6.6. alkaen lauantaisin kello 14.03 kanavalla P2 ja Sveriges Radio Finska. Ja kaikki konsertit ovat myös kuultavissa 30 päivän ajan Sveriges Radio Apissa. Tervetuloa konserttiin!

ei muuten soiteta, mutta tämä Wanna Be soitettiin ja tämä oli Emma Gunn. Emma Gunn, kuinka vaan sinulle sopii. Niin kuulkaassa, näinhän se menee, että Ruotsin radion P1-sommarohjelman kesäpuhujat julkistettiin. No ei ole kauan sitten, vajaa tunti sitten, ja heidän joukossaan on siis kaksi suomalaistaustaista. Tuossa aiemmin tapasimme Tukholman kaupunginteatterin johtajan Maria Siidin. Ja Johanna Dixon on tavoittanut heistä myös toisen, eli Linda Lampeniuksen.

0: Sommar P1 kesäpuhujen joukossa on ainakin kaksi suomalaistaustaista ja toinen heistä olet sinä, Linda Lampenius. Mistä aiot puhua kesäpuheessasi?
1: No, mä pidän sen vielä salaisuutena, mitä kaikkea sieltä tulee, koska mun elämä on ollut semmoista, että itse asiassa tuntuu vähän kuin olisi elänyt niin kuin 10 ihmisen elämän ja tehdään sitä parhaillaan Mark Levengoodin kanssa ja olen niin kuin siitä aivan mielettömän iloinen ja onnellinen, että juuri Markin kanssa, koska Mark on aivan siis loistava tekemään tämmöisiä juuri näitä sommarprat puheita niin sanotusti, että ja hän on niin fantastinen niin kuin ihminen ja sitten se, että me tuodaan siihen samalla, että vaikka on ollut kaiken maailman niin kuin vaikeita asioita, jotka tietenkin on aina sellaisia, joita pyydetään ja sanotaan, että voisiko niistä puhua, niin totta kai siellä tulee sellaisia, mutta että se ei, mun elämä kuitenkin loppujen lopuksi on ollut myös niin kuin niin ihanaa ja fantastista ja kaikkea ja on ollut hyvin, hyvin paljon myös niin kuin naurua ja huumoria mun elämässä. Elikkä siellä tulee niin kuin, ja ihan mun omia sellaisia asioita, mitä mä oon kokenut, niin niitä myös käytetään siinä vähän niin kuin anekdootteina, vaikka ne onkin ihan oikeita tapahtumia. Et tulee ehkä uusia asioita uudella tavalla niin kuin kerrottuna mun elämästä, vaikka sitä on niin paljon kaikkialla revitty, plus että mulla on oma elämän kerta tullut ja on dokumentti, TV-sarja ja kaikkea, mutta mä uskon, että tästä tulee niinku erilainen.
0: No sä debutoit ainakin P1 Sommar-ohjelman kesäpuhujana. Suomessahan sä oot pitänyt kesäpuhujen Yleisradiossa.
1: Kyllä, joo, siellä mä oon tehnyt sen ja sitten myös niin kuin tuntuu vähän niin kuin siltä, kun se olisi ollut semmoinen tavallaan tämmöinen sommarfraat silloin, kun mä itse nimittäin olen lukenut myös mun ruotsinkielisen äänikirjan nauhoittanut. Niin se oli vähän semmoinen, mutta hiukan pidempi prosessi, koska se oli 464 sivua tai mitä se oli se mun kirja.
0: Sulla riittää elämässä kertomista.
1: Joo.
0: Ja läpikäymistä. No kuules, nousit taas suuremman yleisön tietoisuuteen ja suosioon nyt tänä keväänä, kun olit edustamassa Suomea Euroviisuissa ja olitte suurena ennakkosuosikkina Pete Parkkosen kanssa myöskin siellä kappaleilla Liekin heitin. Yllättikö kappaleen saama suosio sinut?
1: No kyllä se yllätti sen suhteen, että just kun se on suomenkielinen laulu, niin en uskonut siis ehkä ihan siihen, niin kuin, että niin moni muissa maissa niin kuin tykkäisi siitä ensin, kun puhuttiin siitä, että tehdään se suomeksi. Toisaalta taas mulle oli hyvin tärkeää, että se tehdään suomeksi, kun mä olin niin kuin Suomen UMK:ssa mukana ja niin, no, tavallaan se kyllä niin kuin yllätti, mutta sitten sen ymmärsi myös sitten,

0: kun mä oon ollut tosi sulkeutunut siis oikeasti sillä tavalla, että ei ole ehkä saanut, en ole pystynyt niin kuin puhumaan siitä, miltä musta tuntuu, tai en ole saanut puhua tai jotain muuta, niin mä oon aina pystynyt ilmaisemaan kaikki mun tunteet mun viulun kautta. Ja kaikki ne asiat, mitä mäkin olen elämäni aikana kokenut, siis ihan sieltä niistä hauskimmista, mutta niihin kamalimpiin asioihin ja suruun, niin ne on niin vahvasti mun sisällä ja ne on, menee juuri sen viulun kautta ulos. Että se tulee niin kuin myös sen viulun kautta se tunne ja sitten Pete on niin jotenkin, hänessä on niin paljon semmoista niin kuin myös näyttelijää, että hän pystyy niin kuin pienellä katseella vaan niin kuin, miten hän vaan liikuttaa kättään tai ilmeellä tai jollain ja sitten sillä äänensävyllä niin kuin ilmaisemaan myös sen, mitä me siinä sanottiin.
1: Olet myös mukana All Song på Skansenilla tänä kesänä. Soiko sielläkin viulu?
0: No miksi ei sois? Mähän laulan viululla. Sehän oli se pointti tässä, just mistä puhuttiin äsken, että tuossahan toi oli duo, tämä Liekin heitin. Eli siinä on kaksi laulajaa, siinä on nainen ja mies, ja minä olen se naislauleja siinä. Eli juu, minä laulan All Songs Skansenin lavalla viuluni kautta, mehän tehdään Liekin heitin siellä. Ja tämä on aika hauska, koska edellisellä kerralla, kun mä olin mukana All Song på Skansen ohjelmassa, niin silloin se liittyi tavallaan, tai silloin se niin kuin sillä lailla vähän liittyi myös Euroviisuihin, koska silloin olin Alexander Rybakin kanssa siellä.
1: Joo, oletko koskaan kyllästynyt viulusi?
0: No en todellakaan. Siis sehän on niin kuin muutenkin se, että saa niin kuin, ja pystyy just ilmaisemaan itseä ja saa niin kuin tehdä musiikkia, joka on niin kuin terapeuttista muutenkin kaikille ihmisille. Että se on niin kuin vielä mun työ. Se on suurimpia lahjoja niin kuin mun mielestä elämässä, että voi tehdä semmoista.
1: Jaa. No onko sulla aina sama viulu matkassa vai otat sä mukaan useamman, kun menet keikalle?
0: Siis mullahan oli siellä, kun mä soitin ja kun juoksin korkokengissä ja laahusten kanssa ja keskellä tulta ja kaikkea ja soitin livenä siellä Euroviisuissa, niin mulla oli se mun sama Galliano vuodelta 1781. Ja totta kai joka kerta pelotti vähän ennen kuin se alkoi, kun mä seisoin siellä ylhäällä tuolilla, koska jo siinä vaiheessa mä olisin voinut sieltä tippua, kun mä sieltä niin kun astun alas ilman niin kun apua ja siellä on tosi pimeätä, kun mä oon siellä pimeässä lavalla takana, kun Peteä kuvataan. Et se oli koko ajan semmoista niin kun riskiottoa, mutta toisaalta se on ihan sama asia, kun te ajattelette näin, että koska se on mun ääni, se on juuri se mun lauluääni, miltä minä kuulostan, on se mun viulu, koska kaikki viulut kuulostaa erilaiselta. Niin se on ihan kuin sä laittaisit niin kuin yhtäkkiä Carola Häggkvistin niin kuin lavalle ja sitten sieltä tuleekin jonkun toisen naisen lauluääni.
2: Mielenkiintoisia tarinoita luvassa. Aivan varmasti Linda pitää kesäpuheensa Peet Sommar-ohjelmassa elokuun 8. päivä. Ja kyllähän tällä kohtaa nyt pitää ottaa Liekin heitin kauniiseen käteen. Laitetaan soimaan.

Linda pitää kesäpuheensa Petsomaron ohjelmassa elokuun 8. päivä ja vain 4 päivää sitä ennen hän nousee All Song Poskansenin lavalle yhdessä Pete Parkkosen kanssa. Ja kyllä tuosta voisi nyt lähteä vetoja lyömään, että juuri tuo kappale siellä ainakin soi, Liekin heitin.

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

Erika Wikman, Adam and Steve. Meillä on täällä Sveriges Radio Finskissa ollut viime viikkona teemana vanhusten ja varsinkin muistisairaiden mahdollisuus hoitoon suomeksi niissä kunnissa, jotka kuuluvat suomenkieliseen hallintoalueeseen. Ja sehän tarkoittaa sitä, että näissä kunnissa on oikeus saada vanhusten palvelut kokonaan tai osittain suomeksi. Nämä jutut saivat muutalaisen alihoitajat Tanja Ronkaisen ottamaan yhteyttä Muutalan kunta Itä-Joutanmaalla, kun kuuluu myös suomenkieliseen hallintoalueeseen.

0: Tanja Ronkainen, tervetuloa Sveriges Radio Finskaan.
1: Kiitos.
0: No, kerro vähän itsestäsi, Tanja. Oletko sinä ihan Muutalasta kotoisin?
1: Kyllä, mä oon ihan paljasjalka matalalainen näin sanotusti, että syntynyt täällä vuonna 78. Vanhemmat tuli tänne 70-luvulla. Mulla on sisko ja veli, että me ollaan käyty täällä suomenkielisellä luokalla ja sitten tänne perustettiin ruotsinsuomalainen koulu, mutta minä en valitettavasti siellä käynyt, mutta aina sitten pystynyt kuitenkin lukemaan niin kuin suomea äidinkieltä. Että, ja sitten ollut aktiivinen näissä Suomiseuran toiminnassa kohta 30 vuotta.
0: Ja ihan nuoresta myös,
1: ihan nuoresta, niin joo, että parikymppinen silloin niin kuin aloin olemaan enempi aktiivinen, että silloin niin kuin lapsena niin oli ehkä näissä äitien päivissä ja ehkä jotain semmoista puuhakerhoa, mitä niin kuin Suomiseura järjesti yhdessä esimerkiksi Ruotsin kirkon kanssa, niin niissä oli muutaman kerran mukana, mutta sitten niin kuin parikymppisestä lähti, niin siitä olisi ollut enempi ja vähempi aktiivinen eri toimissa, että olen toiminut myös puheenjohtajanakin muutaman kauan, että.
0: No, Tanja, sä työskentelet alihoitajana hoivakodissa Muutalan kunnassa. Mä ajattelin, että puhutaan vanhusten hoidosta siellä Muutalassa. Oletko töissä suomenkielisellä osastolla?
1: En ole. Että mä oon tässä niin kuin Muutalan ulkopuolella, mutta se kuuluu kuitenkin Muutalan kuntaan, että Puurensperi-niminen pikkuinen paikkakunta. Mutta siellä ei tällä hetkellä ole suomenkielisiä asukkaita.
0: Mutta törmäätkö kuitenkin suomenkielisiin asukkaisiin tai omaisiin siellä Puurensperissäkin?
1: No en ole niin paljon Puurensperissä, se on enemmän kuitenkin Motalassa, että missä mä asun, että täällä sitten niinku eri toiminnoissa, esimerkiksi seuran tai Ruotsin kirkon toiminnossa Jumalan palveluksessa tai tämmöistä, niin silloin törmään. Ja sitten olen tämmöisessä neuvontapitoryhmässä, niin siellä tapaan sitten omaisia, joilla on sitten isä tai äiti tai joku muu sukulainen niin hoivakodissa.
0: Niin, Muutalan kunta kuuluu suomenkielisen hallintoalueeseen. Onko siellä Muutalassa mahdollisuutta suomenkielisen hoitoon vanhuksille, jotka tarvitsevat tällaista ympärivuorokautista hoivaa?
1: No siis meillä on täällä yhdessä hoivakodissa niin yksi osasto ja siellä on minun muistaakseni 11 paikkaa. Ja siellä on niin kuin pääosin kaksikielistä henkilökuntaa, mutta ei esimerkiksi ole dementia osastoa, missä olisi taattu, että siellä on olisi niin kuin jatkuvasti kaksikielistä henkilökuntaa töissä.
0: No, sä tapaat paljon suomalaisia, mutalalaisia just tämän yhdistystoiminnan kautta. Minkälaisia tarpeita heillä sitten on omaisilla ja myöskin vanhuksilla itsellä, että onko niiden mielestä tarpeeksi suomenkielistä palvelua ja varsinkin vanhusten palvelua saatavilla?
1: No se vähän vaihtelee, se vähän riippuu keltä kysyy, että toiset on tosi tyytyväisiä, mutta sitten on niitä, jotka ei ole tyytyväisiä ja sitten just tämä, että ihan se, vaikka meillä on tämä osasto täällä yhdessä hoivakodissa, niin ei se kuitenkaan ole aina taattua, että sinne pääsee, koska sä joudut niin kuin jonottamaan ja olemaan ja niin kuin, jos siellä niin kuin paikka vapautuu, niin sä pääset, mutta jos olet jossain toisessa paikassa ja missä on vapaata, niin sä joudut ehkä sinne ja sitten joutuu ehkä tekemään useamman muuton, että siitä kuulee aika paljon, että vanhukset ei sitten välttämättä aina jaksa sitten lähteä tai muuttaa, että ne jää sitten sinne ruotsinkieliselle osastolle tai miten nyt vaan, että sitten kotona yritetään hoitaa niin pitkään kuin mahdollista.
0: Oletko itse dementtiaosastolla töissä vai tavallisessa vanhainkodissa?
1: No meillä on sekä että se on vähän niin kuin aika pieni niin hoivakoti, niin me vuorotellaan aika paljon, että mä oon sekä että.
0: No, mikä sun mielestä on parasta tässä alihoitajan työssä?
1: No se on kuitenkin nämä ihmiset, mitä mä siellä niin kuin hoidan ja nämä vanhukset. Ja totta kai työkaverit on suuri osa, että meillä on tosi hyvä tiimi siellä, että viihdyn tosi hyvin. Ja mä tykkään jutella näiden vanhusten kanssa ja niillä on paljon kerrottavaa ja sitten mä oon niin kuin historiasta kiinnostunut, niin on jännittävää kuulla, minkälaista niillä on ollut esimerkiksi koulussa tai miten ne on tehnyt työkseen ja miten yhteiskunta on muuttunut ja ne paljon just puhuu tästä, että tänä päivänä on niin paljon tämä digitalisoitunut, että ei niin kuin pysy mukana, että ei heidän aikaa mitään semmoista ollut, kun ei ollut televisiota, ei ollut sähköjäkään ehkä kaikilla, että ennen kuin vasta sitten, kun ne oli itse aikuisia, että se on tosi mielenkiintoista.
2: Jutellaan hetken kuluttua Tanja Ronkaisen kanssa lisää ja kuullaan lisää siitä, mitä kieli merkitsee hoivakodissa tai vanhainkodissa asuville.

0: Se oli Stella ja Korkokengät ja me jutellaan lisää Tanja Ronkaisen kanssa.
1: Sä oot just esimerkiksi muistisairaiden kanssa myöskin töissä, niin, ja sä puhut tietenkin sekä sujuvaa sekä suomea että ruotsia, mutta mitä mieltä oot sitten tästä, että vanhukset Mutalassa, jos dementia iskee, niin saattaa jäädä ilman sitten tätä suomenkielistä apua, että mitä luulisit, että tämä merkitsee näille asukkaille?
2: Siis kyllähän mä sen olen huomannut niin kuin myös lähihoitajana ja myös niin kuin näissä muissa toiminnoissa, missä on ollut mukana, että se kieli merkitsee tosi paljon. Me ollaan esimerkiksi käyty laulamassa joululauluja ja kevätlauluja tässä hoivakodissa, missä on tämä kaksikielinen osasto. Ja sitten myös pyydetty niiltä muilta osastoilta tulemaan näitä suomenkielisiä. Niin kyllä se niin kuin huomaa, että se niin kuin merkitsee paljon ja se, ne niin kuin vanhukset liikuttuu siitä, kun ne kuulee lauluja, vaikka ne ehkä ei aina pysty laulamaan mukana niin sujuvasti enää, mutta ne kuitenkin kuuntelee ja se musiikki niin kuin koskettaa niiden tunteita.
1: No todellakin, ja tietenkin se on se, että kyllähän ne kielet yleensä, ne myöhemmin opitut kielet, ne sitten kuoriutuu sieltä pois, kun muistisairaus iskee ja ehkä just suomenkielinen, ja varsinkin lauluthan on tärkeitä myöskin just muistisairaille.
2: Näin on. Ja sitten just tämä, että saa niin kuin keskustella omalla kielellä, että kyllä minä itsekin on sitä mieltä, vaikka osaankin, niin kuin tässä sanottiin, ruotsia ja suomea sujuvasti, niin tunnekieli on kuitenkin suomi minullakin. Että minusta on, no, mä liikutun enemmän, jos kuulen jonkun suomalaisen laulun, esimerkiksi jotain joululauluja, varsinkin jos on, ne on suomalaista on yleensä aika haikeita ne laulut, mutta se liikuttaa ja koskettaa. Se on niin kuin jotenkin se äidinkieli, se tunnekieli, että en mä osaa sitä muuten selittää. Hei.

0: Aki Sirkesalo lauloi siinä paremmasta ajasta. Alihoitaja Tanja Ronkaisella on edessä uusia työtehtäviä reilun puolen vuoden päästä vuodenvaihteen jälkeen. Nyt hän kertoo, minkälaisista työtehtävistä on kyse.
1: Nyt vuodenvaihteen jälkeen, niin koska Motala tosiaan on tämmöinen hallintoalue kunta, niin minusta tulee koordinaattori täällä Motalan kunnassa tälle suomenkieliselle työlle, jos sanotaan näin, että kunnan. Et meillä on ollut vähän niin ja näin sen homman kanssa, että meillä on tässä nyt ollut useamman vuoden ruotsinkielinen ja ei siinä mitään, mutta se on hankalaa sitten, jos pitää keskustella suomeksi ja kun monet kuitenkin haluaa keskustella asioista suomeksi, niin nyt sitten ehdotettiin, että minä tulen jatkamaan lähihoitajana tai alihoitajana ja sitten 20% tässä näissä hallintoaluekysymyksissä.
2: Niin, sitten ensi vuoden alusta.
1: Kyllä.
2: No, minkälaisia suunnitelmia sulla on? Mitä siellä Motalassa kaivataan sitten hallintoalueelta?
1: No, mä luulen, että se ja se tunne, mikä mulla on, että me saadaan niin kuin enemmän tämä näkyväksi niin kuin koko kunnassa ja myös niin kuin ruotsalaisten keskuudessa tai kantaväestön keskuudessa. Ja näissä neuvontapitoryhmän kokouksissa, missä mä nytkin olen ollut mukana niin paljon kuin olen pystynyt, niin tulee aina tämä, että kun meitä verrataan näihin niin kuin muihin kieliin tai muihin vähemmistöihin, mitkä ei sitten ole näitä vähemmistöjä, esimerkiksi arabinkielisiä, että onhan niitäkin paljon tai onhan että niin kuin somalejakin täällä paljon, mutta kun ne ei ole niin kuin vähemmistö samalla tavalla kuin, ja niillä ei ole samanlaista asemaa kuin meillä ruotsinsuomalaisilla, niin tuntuu niin kuin siltä, että aina saa aloittaa alusta ja niin kuin ja nyt totta kai nyt on sitten vaalitkin tulossa, niin ehkä täälläkin valta vaihtuu, niin joo, tuo tätä meidän ruotsinsuomalaisuutta ja suomen kieltä esille täällä enempi ja niin kuin valistaa näitä poliitikkoja ja päättäjiä, koska siitähän se on paljolti kiinni, että kyllähän me voidaan suomalaiset sanoa, että me halutaan sitä ja me halutaan tätä, mutta jos meillä ei ole päättäjät mukana, niin se on vaikeaa toteuttaa sitten niitä.
2: Eli ensi vuoden alusta sitten laitetaan palamaan.
1: Joo, kyllä. Ja sitten vähän niin totta kai niin kuin luoda uudestaan tämä verkosto, että meillä oli silloin aikaisemmin tosi hyvä yhteistyö esimerkiksi Finspong ja Norrköpingin kanssa. Et tehtiin niin kuin paljon myös niin kuin yhteisiä asioita ja välillä oltiin Norrköpingissä, välillä oltiin Finspongissa, sitten tultiin myös tänne Motalaan ja sillä tavalla sitten niin kuin saadaan tätä niin kuin esille ja tätä meidän kulttuuria, meidän identiteettiä ja kieltä. Koska kyllä se vähän niin on, että jos ei niin kuin näy missäkään tai jos ei niin kuin mitään tapahdu, niin ei sitä sitten olla olemassakaan. Se on vähän niin kuin semmoinen tunne. Ja ainakin mitä itsellä on ja mitä kuuntelee näitä muitakin, sit, jotka on ollut pitemmän aikaa tässä mukana. Että ne on niin kuin vähän turhautuneita.
2: Sulla on työsarka edessä ehdottomasti.
1: On tosissaan.
2: Kiitos Tanja Ronkainen, alihoitaja ja tuleva Motalan hallintoalueen koordinaattori, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
1: Kiitos.
0: Ja toimittajana tuossa oli Milla Eronen.

Sade tulee, AR630 ja Jaakko Kulta, ja tällä kohtaa hyökätään takaisin sinne kasarille. Kyllä passaa, Pelle Miljoona, nuoret rakastavaiset.

1980 julkaistiin albumi Moottoritie on kuuma ja sieltä löytyy tämäkin kappaleen Nuoret rakastavaiset. 1980 silloin ei ollut älypuhelimia, silloin ei ollut niihin ladattavia applikaatioita, mutta nyt on, jotenka ei muuta kuin vaan älypuhelin käteen ja lataat sinne sen Sveriges Radio-applikaation, niin pääst kuuntelemaan myös eteenpäin tätä iltapäivälähetystä, nimittäin ihan varmasti se kyllä kannattaa, näin voin sanoa. Voit myös kuulla meitä Sveriges Radion lähetyksiä tietysti ja Finskaa tässä myös meidän nettisivun kautta. Sinne vaan koko konkka ronkka, tässä vielä kastehelmi ennen uutisia. Kylmä kun herään. En.

0: Vuorossa uutiset. Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoo, että Ukraina on yhä vahvemmassa asemassa poliittisesti, sotilaallisesti ja taloudellisesti kuin kertaakaan aiemmin hyökkäyssodan aikana. Stubb kirjoittaa asiasta viestipalvelu X:ssä tavattuaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin Tallinnassa. Stubb kommentoi, että heillä oli hyvä keskustelu rauhanprosessista ja siitä, miten Suomi voi tukea Ukrainaa niin sotilaallisesti kuin diplomaattisesti. Ukraina ja Latvia ovat allekirjoittaneet uuden droonisopimuksen. Ukrainan presidentti Zelenski ilmoitti asiasta tänään tavattuaan Latvian pääministerin Andris Kylbergsin Tallinnassa parhaillaan käynnissä olevan Pohjoismaiden ja Baltian huippukokouksen yhteydessä. Zelenskin mukaan sopimuksen tarkoituksena on vahvistaa maiden yhteistä puolustusta, jossa Ukrainan sodasta saadut kokemukset auttavat vahvistamaan kumppanimaita. Pari- ja lähisuhdeväkivallan uhrien määrä kasvoi Suomessa ennätyslukemiin viime vuonna, uutisoi Yle. Tilastokeskus kirjasi yhteensä yli 15 000 uhria, mikä on selvästi eniten sitten tilastoinnin aloittamisen vuonna 2009. Kasvu edelliseen vuoteen oli peräti 20%, tilastokeskus kertoo. Täysi-ikäisten uhrien määrä kasvoi peräti neljänneksellä edeltävästä vuodesta. Tilaston mukaan yhä useammin uhrina on ulkomaalaistaustainen. Alaikäisistä uhreista jopa 26% oli ulkomaalaistaustaisia, mikä on yli 10% enemmän kuin heidän osuutensa kaikista alaikäisistä. Ja muihin aiheisiin. Kaksi suomalaistaustaista kesäpuhujaa on tämän kesän P.E.T. Sommar-ohjelman kesäpuhujien joukossa. Toinen heistä on näyttelijä, ohjaaja ja Tukholman kaupunginteatterin johtaja Maria Sid.
1: Mä oon koko elämäni vähän niin kuin suhtautunut itseeni ja mun uraani semmoisena kokeellisena asiana, niin mä aion puhua vähän siitä ja samalla tutkia sitä mun elämän kaarta. Mä en ole koskaan itse ajatellut mun uraa tai mun kaarta, niin mä teen sen nyt yhdessä radiokuuntelijoiden kanssa.
0: Maria Sid, joka pitää kesäpuheensa 21. heinäkuuta. Viulunsoitollaan kuuluisuuteen jo nuoruudessaan ponnistanut Linda Lampenius herätti suurta huomiota edustaessaan Suomea tämän kevään Euroviisuissa. Lampenius debytoi P.E.T. Sommar kesäpuhujana elokuun 8.
2: Tulee ehkä uusia asioita uudella tavalla niin kuin kerrottuna mun elämästä, vaikka sitä on niin paljon kaikkialla revitty, plus että mulla on oma elämän kerta tullut ja on dokumentti, TV-sarja ja kaikkea, mutta mä uskon, että tästä tulee niin kuin erilainen.
0: Toimittaja oli Johanna Dixon ja uutisissa Elsa Mäkliin.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hello Stockholm! Tällä kohtaa nimittäin kajahti P6-kanava päälle täällä Tukholmassa. Hienoa, että olet kuulolla ja sinä, joka kuuntelet tää lähetystä Sveriges Radio-applikaation kautta tai netin kautta tai kuinka nyt kuunteletkin, niin ei muuta kuin hieno homma, että olet mukana. Tiistai-iltapäivään mennään ja tässä mitäs meillä on oikein tarjolla tässä? No, mä nyt olen sitä mieltä, että tällä kohtaa kannattaa vähän suunnitella vaikka keramiikan kanssa toimintaa. Voisi mennä vaikka lähteä keramiikkakursseille muovailemaan saveja ihan omin pikku kätösin. Siitä kokonaan tämä seuraava reilu puolituntinen tapaamme Petra Lundin, joka pyörittää tuommoista keramiikkapajaa tuolla Sollentunan puolella Pohjois-Tukholmassa. Tapaamme hänet, keskustelemme keramiikkihommista ja tapaamme myös joitain kurssilaisia siellä ja kuulostellaan, että minkälaista hommaa toi keramikon homma ja kurssinen pyrittäminen loppujen lopussa on. Sellaista asiaa siis tässä seuraavan reilu puolituntisen aikana. Ja musalla tietysti kruunataan peli tässä ensimmäisenä soittolistalla. Tällä kertaa nyt sitten Happo Radio. Hienoa, että olet kuulolla.

0: Tämä tässä nyt Happoradio. Petra Lund on keramikko, joka keramiikka yrityksensä ja keramiikka työnsä lisäksi tarjoaa saven muovaamisesta kiinnostuneille erityyppisiä kursseja ja työpajoja. Näissä kurssilaiset pääsevät testaamaan savesta valmiiseen keramiikkaan valmistaen erilaisia työtapoja. No, kiinnostus käsillä tekemiseen on aina ollut iso ja suuri, mutta ehkä juuri näinä aikoina, kun yhä useammat ihmiset tekevät töitä vaikka konttorimiljössä, erilaisten käsillä tehtyjen harrastuksien kautta koettu luomisen ilo on myös terapeuttista. Kädet tekevät työtä, tulosta tulee ja sen näkee siinä samaan aikaan, kun savi muokkautuu esineeksi. Minä kävin Petra Lundin pajalla Sollentyynassa tapaamassa sekä itse keramikkoa, mutta myös kurssilaisia. Petra Lund, me ollaan nyt sun keramiikkapajalla ja kohta tulee tänne paikalle kurssilaisia. Sä pidät heille vähän kursseja, mutta jos lähdetään kuitenkin sinne alkupäähän, kun rupesit näille tekemään 20 vuotta sitten, ensimmäistä kertaa sun kädet rupesi muovaamaan kunnolla saveja. Mitä muistat siitä?
1: No tää oli kyllä enemmän kuin 20 vuotta, varmaan 30 vuotta sitten. Kävin tuolla Espoossa Finns Folkhögskolanissa nuoriso-ohjaajan linjaa ja siellä niillä oli tällainen keramiikkapaja, jossa mä sain ensimmäistä kertaa kokeilla tätä materiaalia. Ja mä hurahdin niin kovasti, että siitä tuli sitten mun hobby 20 vuoden aikana. Ja sitten kun me muutettiin tänne Ruotsiin, niin tästä tulee vähän enemmän kuin pelkästään harrastus.
0: Me ollaan nyt tässä sun pajalla ja täällä on nyt hirveästi nämä valmiita materiaaleja, mitä on täällä tullut tehtyä. Me puhuttiin tuossa, ennen kuin ruvettiin haastattelemaan, että hei, jutellaan nyt näistä kaikista kursseista ennen kaikkea, mitä sä pyörität täällä. Milloin siirryt enemmän tämmöiselle kurssitoiminnalle täällä?
1: No, mä oon pitänyt kursseja nyt varmaan 7-8 vuoden aikana, mutta ensin se alkoi niin kuin pieniä ryhmiä silloin tällöin, joka tuli kokeilemaan niin kuin ihan vaan huvin vuoksi. Mutta nämä viimeiset 5 vuodet mä oon niin kuin tehnyt kurssihommia enemmän ja tänä päivänä mä pidän melkein ainoastaan kursseja. Melkein 40 henkilöä viikossa tulee tänne mun pajalle ja tekee eri savityötä.
0: No mikä yhdistää näitä kurssilaisia?
1: No monethan tulee tänne ensimmäistä kertaa vaan kokeilemaan, sitten ne rakastuu tähän materiaaliin, koska se on niin kiitollinen sinänsä, että sitä voi käyttää uudestaan ja uudestaan, mutta se kiinnostus siihen niin kuin luomiseen ehkä, että saa niin kuin laittaa kädet saveen ja todellakin käsien avulla luoda jotain, jota voi käyttää tai joka olisi kiva esine, laittaa esimerkiksi joku patsas tai jotain tällaista. Et se on niinku se hetki, milloin sä saat niinku luoda. Se on se, mikä yhdistää näitä ihmisiä ja nehän on täällä niinku kaikki eri ikäryhmiä. Meillä on niinku 16 vuoden minimi-ikä, mutta mullahan on kaikki ihan 16-vuotiaasta 90-vuotiaisiin.
0: Kuulostaa jännälle. Onko muuten enemmän miehiä vai naisia, vai onko tuommoinen niin kuin ryhmäjako tasainen?
1: No ei ihan tasainen. Paljon naisia täällä käy, jotka ovat niin kuin kiinnostuneita tekemään käsityötä yleensäkin, mutta meillä käy myös miehiä. Sanoisin, että ehkä 20-30% on miehiä kuitenkin, mikä on tosi kivaa. Nämä miehethän tulee yleensä niin kuin vaimon kanssa tänne kokeilemaan tai jonkun niin kuin, meillä on paljon näitä yrityksiä, jotka niin kuin ostaa jonkun tällaisen kesäkickoffin tai tällaista, niin ne saa kokeilla. Mutta monet miehet on tosi taitavia ja tykkää tästä. Niin sitten ne tulee kurssille nekin, vaikka ne ei tiennyt ennestään, että tämäkin oli heidän materiaali.
0: Tuo savi on kyllä sinänsä mielenkiintoinen materiaali, että siitä niin kuin muotoutuu moneksi, ajatellaan ihmiskunnan historiaa, niin se on se aine, mitä sieltä ne on lähtenyt kaikki astiat ja muut menemään. Miten sä ajattelet itsesi tämmöisessä jatkumossa, joka vie tämmöistä oppia eteenpäin?
1: Oi, no sehän on kiinnostavaa se, että savi on käytetty ihan alusta alkaen. Ihmiselle se on niin kuin työväline ja käden taitoa on ylläpidettävä. Niin kuin, se tekee hyvää ihmisille tehdä niin kuin se yhteistyö käden ja silmän yhteistyö. Et se niin kuin, jos tämä... Mä niin kuin ajattelen näin, että mä opetan ihmisille tämän materiaalin, jotta ne vois myös ehkä itse tehdä astiaistoon, eikä tarvitsisi niin kuin kaikkea ostaa niin kuin, massana. Niin kuin, et tässä on holbarhet myös. Niin, mä ajattelen paljon sitä luontokestävyyttä, niin kuin, et yleensä itsekin, kun mä teen työtä, niin mä käytän sellaista savea, mitä on käytetty monta kertaa, se mitä nämä oppilaat tänne niin kuin heittää roskikseen, niin mä käytän sen saven, koska mä haluan niin kuin tehdä niin pientä jälkeä ympäristöön kuin mahdollista. Tämähän on paljon enemmän holbart kuin kestävää kuin mitä massatuotannossa tehdään.
0: No sitten kun sulla nämä oppilaat tulee ja ovat päässyt vähän niin kuin vauhtiin tuossa hommassa, niin mitä he itse asiassa tällä tekevät? Mikä on se suosituin asia, mitä ne rupeaa sitten tekemään?
1: No monethan yhdistää niin kuin keramiikka sillä reija. Ne ajattelee, että nyt mä tuun tänne reijaamaan, mutta mun kursseilla niin mä opetan kaikki erilaiset tekniikat. Et reijaaminen on yksi tekniikka, se on aika vaikeaa, sen oppimiseen menee paljon aikaa, mutta voi myös niin kuin, tehdä käsin esimerkiksi kaulia ja rakentaa niin kuin käsin. Et yleensä monet luulee, että no nyt mä tuun tänne dreijaamaan ja sit kun ne oppii nämä muut tekniikat, ne hurahtaa niihin. Mutta täällä monet tekee sekä että. Ne, jotka käy monta kurssia peräkkäin, niin ne ehkä just sitten istuu siinä reijan äärellä ja tekee sitä työtä, mitä monta tuntia pitää laittaa siihen ennen kuin sä pystyt tekemään sellaista, mitä sä todella niin kuin se visio, mikä sulla on, ennen kuin sä pystyt tekemään sen siinä reijalla, niin siihen menee monta tuntia. Vähän niin kuin baletti esimerkiksi. Se näyttää niin kuin todella helpolta, kun joku, joka osaa sen, tekee sen, mutta siinä on niin kuin paljon treeniä sen takana.
0: No onko sitten semmoista porukkaa, jotka antaa periksi, kun huomaa, että tämä ei ollutkaan niin yksinkertainen laji, niin ne heittävät savet seinälle ja lähtevät kotiin?
1: Ei ole ikinä tapahtunut. Monet kyllä saa sellaisen niin kuin ahaa-elämyksen, että okei, nyt mä ymmärrän, miksi keramiikka saattaa olla niin kallista esimerkiksi käsitehtyä keramiikkaa, että miksi se työ on näin kallis. Se ei vaan ole se, että sä teet sen käsin, mutta siinä on myös se koko prosessi, että siitä kun sä teet sen, niin se poltetaan 2 kertaa. Yksi poltto kestää 2 vuorokautta. Siinä on paljon niin kuin eri elementtejä, missä voi mennä väärin. Et suunnilleen 3-4 viikkoa sen jälkeen, kun sä oot tehnyt jotain, niin se on valmista. Et se on hidasta hommaa ja sehän maksaa. Että ne saa sen ymmärryksen siitä, että okei, tää on todellakin niinku, pitää olla kärsivällinen ja tää on käsityötä.
0: Hyvä, laitetaan tähän väliin vähän musaa ja jatketaan sitten Petran kanssa.

0: Petran kanssa jo Petra Lund täällä. Ollaan hänen pajallaan ja kohta tulee muuten kurssilaiset paikalle. Mä tiedän, jutellaan heidän kanssa vähän tästä, että minkälaista sun kursseilla on. Mutta jos sä ajattelet tuolla niin kuin opettajan näkökulmasta ja huomaat, että ihmiset alkaa pikkuhiljaa oppimaan, niin minkälaista tyydytystä sä saat siitä prosessista itse?
1: No sehän on ihanaa saada olla siinä sivussa katsomassa sitä prosessia ja myös niin kuin antamaan hyvää palautetta. Et no niin, hyvin tehty ja se antaa mulle todella paljon iloa. Et se on se, mikä on niin kuin, ehkä se paras asia mun työssä tällä hetkellä, että saan olla mukana tässä näiden oppilaiden matkalla, tässä niiden savimatkalla.
0: Ja savesta tosiaan syntyy sitten kaiken näköistä. Itse olen joskus tehnyt savityönä, niin siihen aikaan puhutaan 70-luvusta, niin tuhkakupi, mikä oli aika yllättävää. Miten tämä homma on muuttunut vuosien saatossa? Onko tullut tuommoista joku hittikamaa, mitä on ihmiset halunneet tehdä ja sitten jossain vaiheessa sitä ei enää halua tehdä kukaan?
1: Joo, no tämähän on kauhean nyt trendikästä ja paljon niin kuin Instagramilla ja Facebookilla ja silleen näkee, niin kuin, että mitkä trendit on nyt, mitkä jutut tehdään keramiikkakursseilla. Että aina on joku sellainen, niin kuin, että no nyt tehdään tällainen sharkbrikka tai mä haluan tehdä kupin, joka on tämän näköinen. Että paljon trendejä seurataan, mutta tuhkakupit ei nyt ole ihan niin kuin tällä hetkellä trendikäitä valitettavasti.
0: Joo, mä tein omalle isälle niin kuin lahjaksen. Mutta jos niin kuin aloitetaan ensimmäinen työ, niin onko se sitten joku tuommoinen kuppi tai joku, mikä on se ensimmäinen, mitä kannattaa lähteä yrittämään muovaamaan?
1: Joo, no siellä reijän äärellä niin tehdään pieniä kulhoja ja kuppeja, mutta sitten jos haluaa niin kuin käsin rakentaa, niin kaulitaan, laitetaan muottiin, voidaan tehdä ihan astiaisto tai iso salattikulhokin, tai sitten rakentaa ihan käsin sellaisen maljakon, mikä nyt tuolla pöydällä seisoo, ja kynttiläjalkoja ja sellaista kivaa.
0: Lähdetään katsomaan jotain. Me kävellään tässä, otetaan vaikka yksi joku esine. Tässä nyt on tämmöinen hieno vihreä astiasto, ja tässä on kaikkea, tässä on kulhoa, tässä on mihinkä voi laittaa leipiä ja salatteja ja tommosia. Jos ajatellaan vaikka tämmöinen 15 kappaleen mallisto, niin kuinka kauan tuommoisen tekemiseen menee?
1: No nämä oppilaat, joiden työt on esillä täällä, niin ne on käynyt täällä 6 viikon ajan, 3 tuntia viikossa. Eli ne on niin kuin monta tuntia tähän on mennyt, mutta sittenhän ne on myös, nämä on poltettu ja lasitettu ja sitten poltettu uudestaan. Mutta sanotaan, että ehkä 15 tuntia menee tähän.
0: Se on loppujen lopuksi kuitenkin aika nopeeta.
1: Ja, no se on niinku tekemisessä. Niin. Sitten jos otetaan nämä poltot ja kaikki pitää kuivua hitaasti ja silleen, niin kyllähän tässä on kuitenkin mennyt 6 viikkoa.
0: Miten se on, Petra, onko nämä kaikki niinku tavallaan unikkia kamaa vai onko tässä sitten joku mallisto, minkä takaa kaikki löytyy?
1: Ei, kun tämä on kyllä ihan uniikkia. Ne tekee sen ihan omasta päästään, että ne saa itse valita, mitä ne tekee täällä.
0: Kuulostaa kreatiiviselle.
1: Joo.
0: Aivan. Täällä taitaa olla muuten nyt tulossa joku kurssilainen.
1: Mennään avaamaan.
0: Mennäänpäs avaamaan ovea, niin katsotaan, kuka sieltä löytyy.
2: Hei,
0: hei, hei, hei. Hei. Nej, du stör inte. Ska du... Du går på kurs här. Ja. Jag heter Ismo, jag jobbar i Sveriges Radio. Hur är det att gå på en sån här kurs, keramikkurs?
2: Ja, men det har varit jätteroligt. Väldigt lärorikt. En jättebra lärare som verkligen har tagit sig tid för oss allihopa. Så det känns som att vi allihopa har utvecklats väldigt mycket. Lärt oss mycket. Fått testa mycket olika saker. Många olika tekniker.
0: Så vad har du gjort här nu?
2: Skålar, koppar, en vas. Vi får väl se.
1: Ja. Massa fint.
2: Massa fint, ja. Hoppas jag.
1: Ja.
2: Det ska bli kul att se allting idag, det slutliga resultatet.

0: Se oli Kat ja 1000 merkitystä. Palataan vielä hetkeksi Petra Lundin pajalle tuonne Sollentyynaan. Ennen kappaletta kuulimme, kun yksi kurssilaisista Annika saapui paikalle ja lisää kurssilaisia ilmestyy paikalle heti hänen peräänsä. Esimerkiksi Tukholmassa kaupunkioppaana toimiva Ursula. Ja lisää kurssilaisia tuli paikalle. Nyt tuli paikalle Ursula ja säkin oot käynyt täällä kurssilla. Minkä takia sä oot mennyt keramiikkakurssille?
1: Hei, siis mähän en ole ikinä tehnyt siis Samen kanssa ollut tekemisissä, mutta tälleen vanhoilla päivillä tulee tällaisia, että nyt. Ja mä oon tästä kävellyt monta kertaa ohi ja katsonut, että onpas ihana paikka, niin. Ja sitten mä näin Petran tuon julisteen tuossa ja nyt. Ja sitten päivämäärät sopii, että kaikki klikkas.
0: Hyvä. Ja mitä sä oot täällä tehnyt?
1: Siis kato.
0: Nämä?
1: Tuon. Ja mitä? Nämä on eri väreissä, joo.
0: Tuo on tuommoinen niin kuin leipä tuossa.
1: Peikonlehti.
0: Joo.
1: Aivan mahtavaa.
0: No minkä takia peikonlehti? Minkä takia teit peikonlehden?
1: No siis mulla on alakerrassa, mä oon maalannut seinälle peikonlehtiä, niin mä ajattelin, että toi sopii siihen pöydälle, niin kuin, vaikka lämpökynttilöitä tai jotain. Ja sit ton mä oon tehnyt.
0: No, tää, sä oot oikein taiteilija.
1: Joo, siis mä, sen takia mä oikeastaan lähdin tänne, kun mulla on ollut semmoinen haave, että tehdä joku semmoinen naispatsas. Mut toi nyt näyttää enemmänkin apinalta kyllä. Mutta joo.
0: Nyt kun ajatellaan, että sä teet tämmöistä oppaan työtä, sen mä tiedän, me on joskus aikaisemmin juteltu radiossa tästä hommasta, niin miten tärkeää on päästä tekemään jotain aivan muuta?
1: No siis, sitä mä ajattelin monta kertaa, kun mä tässä tämän Saven kanssa tein, että hei, mä en ollut niin kuin käsillä, siis kreatiivinen, mikä tää on, luova.
0: Luova.
1: Vaan käsillä tehnyt muita juttuja, siivonnut ynnä muuta, elikkä tämä on ihan uusi alue mulle.
0: Ja kurssi on hyvä. Ja täällä sitten, Petra, voitko vielä tulla tähän, niin voidaan vielä vaihtaa pari sana. Niin, Petra, nyt meillä on tässä Ursula tosiaan vieressä. Onko hän nyt tämmöinen tyypillinen sinun kurssilaisesi?
2: No, yksi niistä, joo. Todellakin, joo. On tosi kiva, että Ursula on ollut mun kurssilla ja hän on ollut tosi taitava ja innokas ja tulee hyvällä mielin ja myös niin kuin spreader glädje.
0: No Ursula just vielä tässä, että minkälainen ope hän on, Petra?
1: Joo, siis aina käyty oikein perusteellisesti läpi nämä tekniikat. Mitä se näyt oli? Dreijaus.
3: Onko se suomeksi?
1: Yeah. Dreijaus.
2: Sano muu.
1: Kaavilointi. Ja tumbling.
3: Peukalo.
2: Ja siis. Mä en tiedä, mitä se on ruotsiksi. Siis suomeksi.
1: Eli näitä eri tekniikkaa. Joka kerta käyty läpi ensin. Petra on opettanut, miten ja mikä savi. Ja koko sen tekniikka. Tämä on ollut tosi vartavaa ja hyvä ja kiva.
0: Tässä nyt näkyy muutenkin, että teillä on nyt tämmöinen, niin kuin, onko tämä joku päättiäistä, vai onko teillä aina vähän kohuaa mukana näillä kursseilla?
1: Ehkä tämä on nimi. Mä sanoin mun pojalle, että nyt mä lähden minun vernissaaseen. Sä oot aijaa.
0: Kiva, hei. Kiitti tarina hetkestä ja onnea matkaa jatkossakin näillä kursseilla ja kaunista ja luovaa, hienoa tavaraa on tulossa.
2: Kiva, kiitos.
1: Kiitti.
0: Ja tosiaan taidetta, siis puhutaan keramiikasta. Keramiikki ja musiikki, ne voisi olla vähän niin kuin, jotka niin kuin soi yhdessä vai mitä Ursula. Ja mikä laitetaan soimaan tähän nyt sillä tavalla, joka kuvaa hyvin tätä sun kurssia musiikkipuolelta?
1: No mä nyt tietysti mainostan, kun se popeda tulee tänne lauantaina Tukholmaan, niin Öljytyt lanteet. Se on mahtava. Okei.
0: Selvä. Laitetaan soimaan.

Moi moi arvoisat radion kuuntelijat. Taas on se koittanut, se armas aika ja suvisuloinen. Kesä ja kärpäset, henkeä salpaavat helteet, kesäsateet ja itikan puremat, jopa kesäflunssa. Olkaamme onnelliset yhdessä. Levyseppa on sään kuin sään, viihdeohjelma. Osallistuja lusitaan tämäkin kesä yhdessä. Toivoa on! Kuulemisiin perjantaina. Tällä kohtaa kannattaa kyllä todeta, että osallistu ihmeessä tuohonkin lähetykseen. Nyt on pikku hetki tässä, niin voin kertoa yhteystiedot tuohon lähetykseen. Voit soittaa suoraan puhelinvastaajan 087842400. Jättää sinne toiveisi. Tuo numero on käytössä vuorokaudet ympäri. Sähköposti, se kulkee osoitteessa levyseppä@sr.se. Levyseppä@sr.se on se maaginen osoite. Näin se alkaa olla tämä tiistai taputeltu, juuri ainakin tämän iltapäivän osalta. Varusen Ismo kiittää, että olet ollut seurassa, ja laitetaan tähän loppuun vielä vähän musaa. Abreu ja ihan vähän sua. Moro moro!